0: kapiram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
2: S3.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

Aco Pejović, oko mene sve u 6.15, 6.05, pobogu, na S3, dobroveče. Na mrežama se vrti jedan novi trend za koji mislim da je ozbiljan lek za glavu. Zove se tihi dating, što u prevodu znači ne mora baš cela Viber ili WhatsApp grupa koju imaš sa drugaricama da zna kako ti je bilo na dejtu iste sekunde kad uđeš u taksi, jer realno svim imamo tu grupu koja dežura kao komisija i čeka opširan izveštaj i odmah se tumači svaka njegova rečenica, analizira se što je poručio, baš to piće, što ti nije pisao posle pola sata. E sad, ovaj trend nalaže da treba da se povuče ručna, zadržiš malo taj osjećaj za sebe, bar neka 24 sata, jer čim kao ubaciš 10 ljudi u priču, ti više ne veruješ ono svom nekom osjećaju u stomaku i onome kako je tebi bilo, nego komentarima svojih drugarica. Naravno, mislim, niko ne kaže da treba da pravite tajnu i krijete momka kao da je ovaj u programu zaštite svedoka, ali sačuvajte malo mira za sebe pre nego što pošaljete prvi screenshot, bar da prenoći, što se kaže. Slušamo Lexington i budi, uživajte.

Aleksandra Prijović i Kababa za kraj ove vožnje. Ja sam Jovana i ponovo sam sa vama sutra od 3 do 7. Ostanite uz S3 i najjaču playlistu. Ćao!

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: Danas biram kupaći. Telefon silent. Kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.